میاد، اما مهمترین دلم میخواست های من این است که انسان باشم، انسان بمانم و انسان محشور شوم. چقدر وقت کم است تا وقت دارم باید مهر بورزم.